fa vivenga sui fe filoi le rivenga le hawoli e mole mole e tuaina i alamba whanau i ainga lo whamuni mai. Ea ele gancho fo i leo nisi o tutorials o le nei a hawoli o le solunwa nisi o vaseka fa popo. Ea mo alamba whanau o lo i tutonu o tato kolisi maulurunga e au ki lani nei e mali usila a toa e a toa i fote. Molo tato o turongi sa mo le wato e lusi fulu fitu minute on ta leo le to life farm. Olo e isa video lo fapea leo na ilunga nei o penga tafa ilangi mai sambo. E leo manino po ngā fia ton. Ea le awala. O le ana paka isa tasi o veni. A isa vali vali ifo le driver po le aveta avali. O le po le po e mai le video. Na po e mai la ili si tu awala a isa fale o se ainga. O le na ilo antu le mele na tupu. Alo ifo a le veni fio lolo na jangata na yei tono le tavali. Ai se vali vali ifo le aveta avali. Pei umala vo se a upenga malo si po se fana le mele na ia whao ngai. Aila o le mala mala matele o le moli o le awala. O tele i loa po le a se a whaina. O a whaina ai le aveta avali. O a mafuai. O na se vali vali ifo male na a upenga malo si. Ia mafa anta nga ilunga le moli. Mafana ilo male moli pea ima le moli. Oli poti e sa mai sa mo il peso o le paua. O te le ilo po le ase mafu anga wale na faya le nei ali. Ia po le nei fuita ma le atulanga po le mea ua mala mala matele. Ia le mori o le awala. Ia o le mori e le malu. Ah, so le kafiola e eso. O le mea kongwa le ka wa song song hafa avre valea i nga ma fia fia kiti. Ai tā lo sia, ua tā ua tu iai ala ma tā ngā luengo leo leo. I le fo i video. Awa o tangata tonua ia ua o ngā ile wha le pui pui. Matua wha sala ile me ngakai. Ia matua ia vifo e koe alu e wha kaupe kokong. Ia le kau le mori. E le ngantala ile mori wa e mautinoa. E toisu ia toa le mori. Ea e au fia i malona frame. Mare matua wila. A fai wale anga kua i mangi waya. Ia kakaun kokong ia ngai ia. E le ngantala totongi o le mōri pe o le mele tupui nei ni usila. Ai totongi e tua i mataimi o le auwhai ngārwe. O le antoi whaaleleia. O ke whai a guso le makua o le maramalama. Po o le ale mafua anga ngāre nga whanga fua le mōri. Son, kua ua ai ale se me maka o kia whape. O le whai fua o le mōri. E kere anga whai e mō me o ka avale me i o pō mōri. E whakua ua ai kingo le se me maka o kia whape. Wa sa vari vani ifo se tangata. Ma se fang. Fang a ili mori ili po. Sole. Ole se o ia ili fa ili ngame vale ali. Ele se me le ili ngame. Fai wa ele manga. Sole. Wakane ilo ala. Pe a vifo la na uka vale ki. Ia ili mori ili mora awala fa mana mala maile awala ke. Ia ukele ilo ia ili po le ale ma fua. Ole fusili tele na entona fusili ia ili su ngangale. Ia po le ale mea le mori wafayanga ia wale fie fia i le mori. Le mori o le awala kele le malo. O sa mua le ukarangua koe. Wakako ke fayanga a mele se mele li. E koe halua i fo i kupe koe faale li ya ina me. Ia e talo siya. Ia uo o antu le mantanga alwe ngolero. Ia mase isu e hangi po oile ula le ngafayere me valea vape. Ya, vantana vantu leo so ya junior tui vai singano. Wa sa uni le tau awa niu sa wele se pulu mo le talonga ili po anane. Ya, wale vang sa uni le mako apu. Ya, le au malosi le maroons. Ya, he. Ya, pe le makau kia le au ilunga le fasipipa. O le mentau dia. O le makau kia ilunga le malai. Ya, ma o le afa mua mua foi lao le talonga ili po anane. Ile lima miru te ail se furu le wafantu langa maye. Ole afa mo mua e ke ilo ai po ai le au le malos. Ya. Ai ole afa longa lua la. Fuko ai lo ai pe mo i le malos i le afa mo mua. Ia ma fa wa wa tu ai le afa muli muli le cha longa. Ole au le le New South Wales Blues i le po ana ne. Numero tasi le li o James Tedesco. Numero lua le li o Brian Toto. Numero tolu Casey McLean len fa mei wala vea te le mai loa. Ia fuko ai loa nga ngi pe mo i pe sui. Numero fa lele o Katoni Stags. Lima lele o Tolu Kola. Fo i mai lele o Mitchell Moses. O le awale Eels. I le numero ono. Tu mau pia lele o Nathan Cleary. Le numero fitu. Numero valu. Se tasi ne o poutu. Le a fo i Broncos. Lele o Payne Haas. Le numero evo lele o Reese Robson. Se fulu lele o Mitch Barnett. O le Warriors.
Fulmalatasi Hudson Young Ole Raiders. Dylan Lucas, Numera se Fulmalua. Yeah, Malidu Mira se Fulmalatolo, Cap Jenny Foyleo Leli, Isaiah Yo. Yeah, on Tanto Interchanges, Olo Yeleli, Cameron, Cameron Murray. Elegante Leo Leli, Victor Ratley, O Adam Funua Blake. Api Korong Sau, O Ethan Strange, Fulmalavan. Olau Kamaleo, Mark Nawa Kanitawasi. Yeles Fulmaleva. Yeah, Olo Malo Loleli, O Hau Mole, Olo Kuatu. Ile numera lua se fulu. E pila anu feyatu. Orko awari I New South Wales. Ile iska ma I awa. Ole awa e ngaka I mea ka u. O au ka alo I lungo le fespe. Ile Saudi Angela Maroons. Ile po anane. Ole numera jasi. Ile fulu peki. Ile li o Kaelin Ponga. Numera lua le li o Sawan Cobble. Numera Tolu Robert Toya. Numera Fao le li o Amiso Tabua I Fido. Lima Jojo Fifita. Capitani le li o Cameron Munster. Ile numera uno. Numera Fitu le li o Sam Walker. Valu Tom Flegler. Numera Iva le li o Harry Grant. Tangata e Silvai Vaveol. Tangata le o Harry Grant. Tino Fasua male awi le numera se fulu. Britton Nicora, Sefulu Malatasi, Kurt Capewell, Sefulu Malalua, Emelini, Ruben Conta, Ile Numera, Sefulu Malatoli. Interchanges, Ale Maroons, Max Black, Aleli Lindsay Collins, Kulikefu Finefuyaki, Trent Liero, Before the Fatio Leo Gamalo, Reese Walsh, Mamari Tolangi, Emelini, Helium, Halem Luki. Ole aula na ale maroon so le wasau ya tu to we na le tawa ma fo fonga ya wa le wa me e ma fa yona tu puna ne mo mo e ma fa yona u mana ne le tawa ya ai fa a wa le tam le sanga I le ta longa muli muli I le a fo e le ta longa lon tot a ma ma lo le a wa ni sa wa le se le poa na ne yo lo wi ya mo shem pini ni sa ma le se le ni fo I tu sanga ai a ma ma lo le maroon se le poa na ne o lo no Ole asa ilia le champini le talonga lo na tol. Ye pe umana vole uta vai antu le fa ye San Corp Stadium. Ya a ka ulola San Corp Stadium. Iyo e ili so un ka alo alo ya se sile balayo ka. Manu ia la uta pua inga. Iyo e sa ilipo aina e ola la na Sky Sport. Ya e ke alu masau ki puki koko e makua fa ve vesi le ka pua inga. Ya si na fo ya inga ilipo anane. Ya ba I wanna find you for tonight I wanna find you for the TV be I find it going to

Ya o te fia fia lava e tohe ofo lofo mafata lofa ya te oe sa mō lea tunu pele ele nei fo I a wauli o lea solulu o ngā te tonu nga le mū o le nei fo I vai aso palo le tau atai palo fo I le soifua mduia ma le langi mamā fa mwe mwe ya sa mduia le nei tai au ina wā lausu fo I lea tunu ala seu I o na tiu te basani o faiwa o le ngā taifale o faiwa fo I o le vātetea Ya ma faiva fo yo le tua sivi ma le tua vao. Tato ule na I Samoa. A ole atunu ule dei ma isi fo ya tunu ule owa no fo. Ma wai o tato utangata. Ya oi la tona. Ya e usu ile ofisa. E usu le falifai ngā lueka. E usu ile awala. Awa e tenena ufai awala. Ya e usu le potu wa onga. O le falimai. So se ngā luenga. Oka oka le tele o me. Wata tofi iai ia lo tātu watu nuu. Tangata ia malona faiva. Tangata fo ia male mea lofa lea tua wafoa iai. Ia aivi iai lea lofa male angale leio lea tua. Maua pea ava noa. Tātu te laulua fesila fa iai. Ia ona ole mahalosi male ola. Awae lea ia seisi e faia le faiva lea uanao lea tua totasi. O le faiva o le pule soifua. Pule I le soifua la o le lei o le atunu. Ia a wafoi ia o tatu tiute ma faiva. Ua tatofi ia I tatou malo a fua ai la ua maua. Sufi foi ia ma taulangi ma sula le lofa ma leanga le lei o le atua. Ia te oe ma uma I tatou uma. Ua mfai ai o na tatou toi penei lungo pe au ma ngalu ngalu o le ea. Ya ole fa uwa wido le tautua ale si ufongo Samoa le radio Samoa se fulu liba iwa tolu a mo ya ukilani le ato usavea leulua ieli ise yuli mulitalo Al Harrington tumanu va olevea si fa umaku ingo isisi kaimi awa wafe atu ya tauto ale umaku ingo le ainga ya sa ifo le ainga to ina ma olu matua mai ae A vu fa mu mu am kayo le ngol kamao le di nga fa tu tu na ita tu le ai le fa pena le lotto malanga yo ana fa pe o se te mi o te pule a to ai se ma due fa pena la nga le o se mer ka ko ai ngom se le ki o ka ko ai o le le ki o al kampangi ba le sungo le le fa fe nga ngom le fa tu Te yo voi langa fa o matu ta tu por kalame. Ya na fa pe na fo I leo na toi tau langi atu la o tau fa lo alo ma walunga a o lau pule lea. Fa aftai I lo a inga. Ta ma, ne a ingol tina. Ya o lo fa pe na aibu se fo I paolo ma ngafa. Sili I langi vai atu ni. Langi ni nili mani. Langi si sili I le tapu inga le atu nuu. Patalofa mofolofa. Ile tafatolu ole vaad nofo Samoa. E ona tulanga falupe ma tulanga maupuipue. Samoa lava ia ole saa. Fofou ngataa ma faa ofi ofi ngataa ili ava. Ia ta oto atu pa ia isama fa inga. O pa ia le popo ma upale solo. Ia awa o sale avia ole atunu uwele aisesi. Po ai lava se batai e fia poto e toe tau langa langa masa ili ili mafangota sa ngole ngole iai. Ole atunu ua umo na tofi ma tosi le vao tosi le sabi. Tosi tua oi o mea umalava. Ia po ia na wa mamalu faale malo po ia fo I mamalu faale atunu. Ia ai ia mawa lungo se vi ingo le atua. E mamoli e ana au auna male au fainga luenga tofi le atua. Le pai pai si na le tala le lei ma feoi o le rangi. O le a le fata fai tau langa o lo o tau ngā lurue ai ma le tau vine. Fata alo fatu, maufa alo fatu le au fai ngā luenga pa ia le tua. Ia e mase foi nai u tau fale tua. Awa, o le fau tua malosi ma le pau tū le nā e tū watu I u tau tua I teimi uma. E mua mua le fai fai au ilu ma fai au le lei ma fai longa fusi ua ma langa kola fai le a. Ya e nofo nofo ama se e I maitua le tautua le nā maitua. Ale tina o le ngā ruenga. E musu musu atu I awa tani. E whaali hoa sa vwini se rua lilo urungi ili kai au. Ile zao ni.
ata lofa atu ya tu tu le fa nga lwenga e mas foi fo le tua e le ma fai ona tua i le fa ta lofa fo ya tu tu le fa nga lwenga ua malo lo man malo pensione o tu le fo yo isi tu le to le nga lwenga wa e tua atu ya tu tu le nga lwenga le fai fia fo le mas yo le fa le tua fo le fa to a mba e tau sinu ele a ya se fa fi ta uli ele i fe ngai mo tu dei le pa ia mawalunga le au whainga ruenga o le ua malolo pensione mai. Tau te le iui mai ai maa sasa mai ai maa faa mumoe mai ai ia vau u umi maa tuitua o le ala. Le ua alaio na se e maa o maa lie ia le au whainga ruenga fau le ua se e mai e sui le sema a wā au tau ma le ngā ruenga pa ia. Ia mapuane la ia le le sanga. Tei fai se malolonga wa lewa na utou faa unga ngase ile ala ile tele utou sanga wa tau aswasu le ipuwai ole ola. Ile itu ulangi male itu ulangi ofea le atu nuu. Ofea le nuu male itu malo isamua. Malo le ngalue. Malo fai ole faiva. Faiva pa ia. Ole ainga sale vi. Faa fitai tatalo ma faa no no manu. Mo samua. Ya elega te Samoa olo lalo ba papa au ila ufalua me ele olo fa muli mai ai lo tato wa to do pele ya wo fa pe na fo ile ta ape a fatuati o Samoa i ta fa fi o le lalo lang yo o to ti le se tu no u ele o no fo i fo se Samoa ina po ma Paulo i fo se Samoa po nga lua i fo se Samoa ongo fukange i foise kama i ka isambo, mau paolo. Faya vai fo imba. Ya fia fo se ako ungu o lafi e si isambo o sola mai o lele vaa, fai fara vila, avai. Meale na o te fatu au tau tūle meale na o lo utou. Fo i lea so sola ele teimi e fai e fara vila ve mau tau la lafi tape au tau telefoni. Wa le talia la utou telefoni, tasi ala wavai atu e ale telefoni. E wai atu o le ngore sao lae a pia mai e lunga. Ale tau wai. Ka fifi o kou winga le ya ngā ngā e di ma whaia na tua. Ia e. E le a ua oa fofonga o le langi. O lo o si sila fo i mauli o tau wai. Ma o tato wai. O tau sila fi aho na o te ta e anua a lae. Maka maka mai si a wami. O langai fat. Ma o ila tau fo i le o lo faton fo lau. O lātou mauli ia o lo musu ia o tātou ainga, maulu o ainga. E feso soani ai le tātou ngā luenga lo whaia le lalo langi nei. Ale ki kilo uma mai ama, wawai mai kaku me pi o pi o i e fai. Ia, a e ale teime whaali mai ai, ale whaali mai a te oi. I lau moe fwoi lele le po, wa matua e moe ngā se lama. La iwa I folo mafo fau I o I falani ma itali e si teine fo I leo le nātunu. Le musu ia oe le anga. Le mauli o nai o wainga I e ta oto mai. I ti asai e ilu mai. Ia fa pe nafo I ia tua fanua. Fa mbaia te wewe we lau mea lau me sere ngai fai. E va pe nara le fengo si a kako wami. E ongo mai mo musu musu mai ya te oe. A wala ane ingalo ya te oe. Wala I musu musu nga le anganga le na. Mal musu musu nga ti apolo. E mana tu ofo e ala na tato uo le fa manatu nga ila so sa. E fa manatu tau mamafa ile tino ma le toto. Le tato o li fa ola. Ina ia fa fo wina le na fengai. Tato uo si. Ole. O liu man ma lo le tato o li faolo Yesu Keriso ina ia tongi sala le lero rang. Wa ia tato man ma lo ele ma tui o le tui o le oti. Ia toi tuai ia I tato. Ia ma va penala ia leo na tato se e atu se I fai ia le faam sinonga. Isi au amio. Ka fefe, fe maile. Tusi le faalinga ua vava ai. Ua avane le tusi. Ua mai angelu malkusi. Ale ua linga umaku iei. On kai kasi la ele ma kou valavala au ele fa msingo. Ia e te tali ya oes ya ua amio. Mana tuwa la oe. Ele pe yule mea le na faya neyo fa msingo nga faya o tatou le lalo langi nei. E umana faila ele ole apidi. Aosia kaka umbe ilunga.
Eo e straight tuna lavale me le ise apiri e koe fai. Ia, le nā. Fata alofa fapitoa, ta mamtina matua e afe atu. E li imba fai o na tutu loa maadu loa. Ni oe, ai, e afe atu e fata alofa mofa alofa ya atu tau, na iyo ta mamtina matua le atu nu, ma lola soifon nuia. Ma alofo le tatalo mai, ma tapua mai. Ia, ma utu ta sanga molia. E langona I le tino le mafana fana I le pai mai o nā talo sanga ia mana mō mō onga lelei mō alo matama fana ua Samoa e wina tātou te le a inga le masani a o utou masani le vaai le televise masani le whaalongo lelei tio o me fai le atunu e mafuta ai ia ona ia ai la ia leo le langona ma mara ale tangata la tuk Ah, kalau fai ngai kamba iya, kalau fai ngai kenge iya. Tawa lunga tuai fo'i bale au daga bale teutua fai to'otasi, tu to'otasi. Alef telenga ya seo manu, Francis Yohane, pole tofa fo'i ya fonga mua. Se eloa, ile siyo na itu. Ah, tapua ima yai. Ile mea lilo matatalo. Ah, ia mafaton tonu ma yai ma tato masini na tato producer le na. Ole pole kalabele ya to'o savea bale. Nga nga ifo faiva o Samoa. Awina atu ya te oe ono le lango lango malosi bai. Ole tatou company, ole falebai fapitoa. O ngase ngase ole kanesa. Male ngase ngase ole fatu. Tautongo ole fatu. Tasile falebai nandi suva. Nandi I fiti. Ia malesi fo I ile aai o suva. Fiji and nandi in Suva and Nandi in Fiji. Bafta ya tu le pulenga. Parvish Kuma. Le fionga ya atoa mafua I upolu tai akui. A perfo ilu I pou wa malo. Christine Finau le yatawa. Alo le autou pulenga. Ya ma le fatou tua ina foe. O le pole kalambe e fai ma awala e momori ai le savali. Fa lau ilu ai fo ila autou fo I au nanga ma le tau tua. E tau wala tu ile soifua ma loloina. Ya, ona, foi mai leo se fa matalanga, e fia fa talofa ya ilatou. Ya, ole fa to ato ai tau nuu, ya lo sa, ilau fanua, ma ele ele o Aotearoa nei. Po fea lava le tafo le lalurangi naha, a nga ima yeila ufai ngā malanga, lo lato ile taima, le lato ile ea, le lato ile ala. Ya, la malo le malanga. Aftai fo I le tuo I lo na anga le lei. Ua teik teik mai ai le fai ngā malanga ma le sao ngale mo. Tau nuu I fanua o Aotearoa nei. Iawa mai lola, ki ora mait. Ti hei ti mauri ora. E ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo, e mihi atu, e te fane nei, e tū rou, e tū rou. Haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa toa. Ya sao la ya fa li sao mauri musu ya sao lo makua mauri fa ye ube mo fo mauri ya we ye ko ya tu er de ta wo le da o fa le a onga me ta wo la to ya ya fa ta lo fa la ya le il lunga ole apio fo linga wo mai masadi o so to fa fine Yo, yo, lau keu siano a toa fatasi ai me lau ti a polo I lungore o le tātou Facebook, a le Radio Samoa. Ia wape na fo I mele YouTube channel. Mi mele tuo fo I o fatasi ai me na e lua le teimietas. Le lei mele leanga. Le I tuu o le lau keu siano, ia mele I tuu fo I o leau ki a polo. Tātalo fatu. Ilunga le Facebook page, mo le tato YouTube channel. Se e atu e fatarofa fapitoa. Ile tato wala leo le na. Ua matua masau makukua le anu o se kaku wa mio. Ile atu nuu atua I Samoa. From coast to coast. And from island to island. From tumua tu puleono I salafai tu a inga ile tai. And the Va'au Fonti, even in Pango Pango, American Samoa, and Ta'u, Fiti Uta, and Fiti Tai in Manu'a. They're all tuned into FM 106.1. Nena, si fonga on lena o Samoa iapia, letasi o ono, famo, tesi maltas. Talofatu yo tatu ainga, wome masani,
alongolongo mai nai o tatu uso pe o dei ai le sunga ya le malu le faito anga le malu faito anga mau hunt ia bale por kalame mali e fo yo kota mo le faleo ia fa pena fo i le fiunga i le fa lolongo le swafo ya lupe matasida mo le faletua ya ya e mese fo le no falo i la tovolo ai le tatu company le na the Motonga Hotel, Motonga Trucks and Machines for Hire. Yeah, fa malo le tau tua I le atu nu, a malo fo'i. Fa fi tangat, awa por kalambe fo'i e lauri'i. Ia e sau fatasi e a mea marie ma mea fa'ale pepero a lauri'i e fa'kali e tangat. E ta ua, yoin. Ya aile ngata ili na. Telefo ime fowolo au mai ai. Malapata inga lelei e ta ua e tau na faa ngafo e ta tau matua e mese faa na ua loo alala ma papa au I Samoa. Ya ma le taipi po ili nei. O le tu ua o nga a o nga ia ma le mana vai o nga luenga fatalo fatu le na. Ilunga o le tatu Facebook page ma le tatu YouTube channel ma le tu o lalo ya te oe ma le tu mumus. If you feel you tango like press the like button and then even smash it harder ya lele da etango loa share lo ma tufal dato por kalame ya ele ngata fo ilia ya lo tango lo subscribe ala na fo ile na subscribe mona tu ele ile so tu per what na o omi omi kolosi ya fenkusi ia fa ku sa o lo lunga ai kuli nga ka ngolula ia le ku ima sa ko meng leave me a comment. I love reading comments from our people, fans including enemies and all the key apolos I wala to ya ale ia fa tau yo to fi na ngalo ya I lo ai fo il el ambi o le tanga tsa misiona va va va fo Ale fingo fiu yo na e lua o le tangata. E lana tusi malana tautala malana fasoa. Te mala malama le lei yai o ne lofure fafasenga po felfa le pasina. Na fauma ye le pasifo e si ali ima si eta maitai. E te iloa ifo ina po felfa le aonga na aongai. A o fea lo na fasino manga. Ia male si o si o manga e ye itu ai ngā. Tangata whapea. E sau wā upu, e mai whaitau I leina, ma wā I leina. E loa le lea, a leo le nafui, e te loa tua I mata. E te loa tu I mata o tangata. E o iana upu, o se tangata whiwhia. O se tangata e mana o, ina I ata ngi ai, le wha maoni o ana mea lai whai. I tell you, look why Macaul always are Macua Pepero. Yeah, the name. The so, yeah, Ole Uto Fafongatu Moto Silvoin. Lassol on the Lua or the Fono. They pay on a Tower Fiai, the Boto Fono, the Parmene, it's your fab. Yeah, a man, you're full, you're by my ma. Le mai moa, ai mai se fo I le mori mau o le atunu o le tūranga wā mata na toa fi maari e ia le tai. Ba o se tūranga tā ua lea. O te le fi fi a u I le nā upu e e se lava. Ia le wha soa to I ina sa ia yaso ia. Ia, rawae tele upu maari e. Mai te loa fo I Ile teimi e faa lele fulu ai lea tamali I ma lea tamali I sa I tutono le mauta forma le pale mene o Samoa. E te ilo ai le taunu unga o upu. A o le momori I na fo I o le tofa. O a upu I e ta au I ai ma faa ofu ai le tofa lea o momori. Momoi. Be momori tele no. Be momori la e I ma ta au I le nei. E alai uno ino ino le upu lefa I soo e isto ina e oi atu lepa. Na le upu famai elea milia faa uu upu o le mautale nei.
se tere I rifi tau I wala o ma fau fau o upuna alu e fai tau nu umal tau ai nga male tau fa la po tau nga foe e nga pia ma kou mea nga fa pena ele I fai e tono le maota folo ma le pare bene o Samoa o I e au mai iai la ei uma la ei e ngata ai la ei e fa la ei e muta ou iai le tau fa o upu momoli o le atunu O tau te alo fanga mawhaia ia tu ai ngā tala whape nā. O le wha fonga atu le tupulanga lalo vawa le te rūm whape. Ese asu wanga wha te mali I na whaia. E tō I na mātutua o lango mau I te asā mawhai I langi le fōlaunga. Male turi ngāsia. E ui na le iō ni a onga. E ui ele I mōa ni o lātou tike lima ni o lātou MM tā ua e si o te mā. Ne tō whai le li o le tū, I ala vea na tō ia lofa yeti. E ui ina le I mōa ni o lātou whai lunga mā au I lunga le Prima 7, I hawa senga na o I tamasa. A o le tō whā mapo male malu, fetutu na I ai muni ao. Pe fa pe I ya ya ya la ya le te mi ta ni a o le bele fa ye la bodi I ya le fo mo I nei le bele I to to lo moto fo le pa la vale io pa la vale fa yu pu ma so a I to to no le moto na la fo tala ai e te lo I le vai tau o fa soto I na ma to in the 1960s 70s 80s and even 90s E umala I le tō e wā lai loa winga o upu ia o upu o le suanga o le vātele. A le mea e te lofo I mata o tō ina I aso ia. Se e tongi a le upu, lafo le upu. A lai la te ute I loa le lei a le winga. O le mea tani e ai mamari e a tongi atua fo I o le vea. Se si I o le tani e uma a le mea le te ute whafonga I inga. E ese le mea lea. E le ngata I nasi I sii o le tai. I le leo, o upu, o mata. O le wingo upu. Ese le maari ewe. O tū maa ngato ina. I to tonu o le mauta fono ma le pale mene. A wafo I le davaitau. Sa le I di vaenga fau fai. Nā tau te whafeto a ia. Lesi tu ma lesi tu e mali li e uma I le matau puleu au mai o na whaile o le palota po a ia tele e au tasi o le tau whana mamori I a po se lafo na whatu. A o le vai tau le nei I na ua whailo nei me o vaenga wha u whai. Ma ua whape na o na tava vae ai la ngona o tangata. Whape na fo I ate o tau o whaipule o outou leo leo whai tutoa. You become gatekeepers. Ule ma fai o na fita lai la utoutou faa ma fitutu nai. Ele ai ai ina se mea ta u o se fai mea faa pito. Ai ua vea ma enga faa u fai. Ma va ma ta upu o ma sofa ele faa. Ea esa opesi. Ele na teno faa epa kwa sao le anmele au mai. Ole alava lalea, e wā le mawhai ana toi, tāwa vāia ese ma, ei nisi vāia ngai, sui ai ia, fōringa ia watu lai mai nei, o mea e ta ua vāia ngā whāu whai. Toi tau I lōlo, ma fōu fōu le ma, talanoa ngā fōi ma le tō whā. Pola sunga fōi atu I sā mau, whata, whālongo pito, leo ua mā lōlo retire nei, a whāfunga mai, lau sunga whata le li I. Tu stala fasa lausi nia mai le telo tau sanga o mawai. Ola mata upu lea, sa o siringi a ia fata. E winga I se whainga e teu teu ai, tasi lea I tu tina o le malo. Wa levo na tatau o na matuasu eni ilunga, ma au talu, ma toe tilo tilo ma fili wai. U mai le ulu I ui ole I.
ole mata upu lea e winga I le komisi o fai ngā palota. Ma tū la fono o fai ngā palota, lu afes fu maletolu ma teu teunga I na fai. Ole, I tū tino le nei, ma le mta ngā luenga le nei, ese le tā ua la ngai fili tā ngā ngai. Le tū la fono e fa ton ton fo lau ai pe fa pe I o na fa tino la wai ata tau e fili fili ai le sui alo I tū malo ma e o I le mauta fono ma le pare mene o Samoa. Tausanga uma e poloka lava, e toa lava. Every year there's a blockade and a backlog because every general election we go to the courts. For what? Dale me ale yuno tato uo ili fam sinonga. Tato te o ili fam sinonga ai nofo nofo wa tapuwa ili atunu u. Ma vali yano le atunu. Ili se le tala le nale abatu le atau. Ona uma le le na. Faifa inga parota la iti. Fatali tali se I uma uma. I ungo famsinonga petitions uma o palota. Uma le natau faafasenga mai le fai numera o ilato e lava iei se numera I se fai ngā malo le atu lai mai e tau avel sao le atu nu. Ona tulou lea. Ona tātou wō lea. I le isi fā se fulu ma le lima aso pe on spela mai le fawai. E tā pena pena ai le fai ngā malo fō. Po anisi fām sinonga a o anisi tuo patatua o nei mea uma sa tu lai mai. I le teimi o le fai ngā panota. A fai e o atu iai I le aso lo na fast food ma le lima ai le I maua se tasi e Mamori ai le savali I le fionga I le malo le malo o le malo lea ua maua le fai numera lea ua mwhai ono fatua. Lale me oye. E toi ta lea ma fata ape uma le nāme. Toi ofo e toi foi lisi fai ngā panota. Pe fai fo se palota whāna tinati po le snap election. A lea ua ui mai ei Samoa. Lea na afe tōdua ei Samoa koe afe mai koe afe aku. O mai koe o aku. E nofo nofo ma fata li tali lea tunu. Mea nai ala yono a vatu wae ya uia la ulu itau. Na ufaya tuwa iloa ili sunga ya fatu. Tu isa mau. Maise fa utanga I lau sunga tu isa mau. Waloa fo iyo na e. Milo milo ma e yai tonu. Ole li olea. O vayanga fa ufai. Tasi lea ta mali I faa lima palota. Lau tele na aluwai. Ele manu malo ulafo. Ne sunga ya fatu. Falong pito. Ona olea. Famaile sunga tu isama. Ia te au. Faa lima ona outau va. I fai ngā panota te tele le tunu. Ou te le manu malo. Aisea. Na alu malona mafau fau. Malona loto atoa. Na te le fao ngā ina sona ta mau ainga. Se pene apa po se leni, po se ta la, po se lua ta la, na te fao ngā ina. E fai eise pa se o sesi, pe fai eise fa tosina

0: Wafailoa il falab tongo le Samoa Association of Manufacturers and Exporters. O le avea io doctor seu seu mo ofisa sidi. E le fi sidi ngio se ava no ta ua lea. O le asa sa atuayo na tomaya o a uina e faale leia ma si iti ai. Le tautua a company ma pisi nisi le atono u. O lo ngausia o loa ma fata watu i maketi fafo. O se tamali o lo uia umia. Failonga mawalunga mai se universite i Peretania. O Japani fape mafiti i tomai i tau sue suenga fa sa ienisi ma fato anga. Mori si le fia Dr. Seu Seu Tawati, sa avea mo ofisa siri o mtanga luenga o fato anga ma fai ngā faiva, i le tolu tau sanga umavae, a e le i toi filifiria le tau sanga nei, i na ua mai a le tolu tau sanga na avea i o ia ma fao lulunga o lea mtanga luenga le malo. O whaeloe leo leo ile mai ai o ni osa whainga na sa ili ai nā koti i po o fuala u whaasaina. Ata ma wha amatalanga umo tanga te to o sa fululua, e au fia ai se teine i titi lua sa fululua tau sanga le matua. O whaeloe leo leo ila tau nei na tau fia mai, i osa whainga ua mori ai i soli tū la whono, o le umi o fuala u whaasaina, e au fia ile ai sema maruana, wha pea le maua foi o la tau umi au tu tau o la au malosi, ma mea whaitino e veso o tae le wha o ngā ina o fua la au wha sa ina. O le atu tū lai uma i lātou e toa sifuru lua i le wha amsinonga, mō le wā la unga mua mua se teimi e le o toa me mau, ai o lo nofu tāo fia uma i le wā i ngā leo leo. O le mātu tua i lātou, o lo a fia ia soli tū la fono, e le wā le lima sifutasi, ma le sifuru iwa tau sanga le mātu tua. O le tāo fia i le wha amsinonga mā wa lunga o le wha sara la wina, o so se wha amatalanga e wha ilo ai ngā iwa inga soli tū la whono. Wha pēta mā i tai e to lua na wha ulu ina le tangi. Wha sanga i le sa avea ma whaia o ngā ulu o le manu Samoa. O le ua ave ese le tapu, ma ua wha asara lau wha lawa i tele nei wha amatalanga o su e su e ngā le wha amsinonga. I lunga le upenga ta wha ilangi e lo wha ilo ai wha ai unga o mata upu o le wha amsinonga. Pei tai o lo tū ma upea o na le wha ilo aina, suafa ma wha amatalanga ilo ai ta mā i tai na fia. Ma ua wha ilo ai e le fionga le wha msino si ni o le wha msino nga mawalunga, o ia le fia ngai ma le suesu e ino ia morianga, le fionga ia avui Clarence Nelson, e le ai se isi na tu inatu se finaunga, e ave se ai le tapu, ona wha asara lau suafa o ta matai. E valu morianga ua wha maonia wha asanga ia mase ma honri swalga, pei tai e le ilawina se wha ai unga le wha asalanga, ona olo ilumanei o le wha msino nga le talo sanga le lo ia le ua moria, ina ia tau fia le fai o se faa salanga ai su e su e mua mua, le talo sanga apili, le ua lu ia i le faa iunga le faa msinonga, i le faa mao nio mori anga ia o fia i le faa o lima, ma le faa o lima maa tanga. O le asolulo le neiva i asa ua toi fonga ina ai lea fina unga, faa ta siai maleisio ma ta upu, e faa sino lea ili teimi ua lata mai, e faa mutai le tautua lea li faa msino si nia. O lo fia si le fia i le faa msino, pe mā li dia lo ia e mawhai ona toi fo'i atu, e laula na whaai unga i se wha asalanga, pe a mae a lona teiminga lue. Mā lo oa ia ia lea tūlanga, i le fwai upu ono se furvitu pui pui toru, o le tū la fono wha vae. O lo te te e lo ia leo leo i le tāro sanga le o mō lia malana lo ia, ina ia apili mua mua le wha mao ni o mō lianga, o na fito a laua i lea o le wha asalanga. Tala i o lene yaso,
1: Pui pui lo ainga ile tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie. Mo fai pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: sa se bel te fai o le pese o fa mai ai le lu tau mo le asore nei foi tai an fau ina o se fulu mo le ono le mo te ane le tu la e ono Pura kalabia paru le tai an rere sa mo awina to fara longa le Enterprise Motor Group i maru kau mani Christian Savings na i minute o na fa pa o fo le tata musika le tai an musika na fo i fa fia fia o le tai an maru lu i fa maru se o fo le tato na la alo su tu te mga ruenga o le nei foi tai an fo fa avaro mai so taimi mo le tata pakalame a reto le ola to pena mai desu kaya pasta la fara kopa e a ori tai na fitu i le tai an nei o le tata maru o le tai an fa nga ngana na mo nei foi a stofi today in history tata pa vai bani mena tupu Masa se full mor varo yuni Ile telo tu sang bavai hale tainan fitu le tayo ni Malfa pongo tal fo dengal pro tanyo Po kalami amatana al taru tayo Se mo mo taru babai po amai dungala wala nefoy tayo
1: Talo fa aveta avale mai tau atu ilungo le awala Ia ole fo ia so lunga le lei Lava le awala le taimile nei Matango le tayo Ole kilia le lei lava fo Ia le tele awala A olea o te tilo tilo atu I lungo tato State Highway 1 City Bound. Olea olo o yai I ale atau ta avale. Kasi lua koru lelei atatu ta avale pasiao I vaenga lei Ellerslie. Olea olo o yai atau ta avale na so atonu oni faalavelave tau ta avale. Ne taimi ole tae au. Se itau tua nala tato ave ta avale. Ia tau tua nala na vaenga ole awala. Wisha vaenga umaul na lavae lelei. Feo lolo, ia pau nao nai whalawalawe tauta awale lei lungo le tato State Highway 1 lea, ia tautua nā mā. Oe, Manuel, nei tai au, sulfitu mēnu te aile tūlai ono.
2: Thank you for choosing ClickX.

Oh, te fafelo il tato tinu, ma il tato por calamel nei foyaso, ole amretoleola, ma lol soi formanuia, ya ti oil nei yaso. Ole Lucas fulu lima, fa upis ful five, fa pea, ua umat one mea, ona onge tele ailea ole nu, ona fato amativa ailea oia. Ole upu mo ole asole nei, a fai etetu ua le tua, ua ngai mai leonge. Ole wifa maumau oa, na ia filifili etu ua lona ainga ma lona tama. Ole ata na famatala e Yesu, ole tangata ua filifili e alu ese mai le tua. Ai ina ua alu lale wii, fata otole na famatala e Yesu, ele ia ngai atu lona olanga isele lei. Sa eva ayele fata oto na sau sau maa liye lava leonge. Elifa pea nga ngalu. Ese male ainga pangatia lo. Ole mepe se mefo ilea e sau sau maa liye. Ina walu ese malona tamama lona ainga. Ona nga imai lea o leonge. Ale sau la leonge nga sau wai. E sau sau maa liye. Se iyo olava ina uma atu ana mea. Fai maila altala ona onge ai lea. Ole no fuanga sa iai. Oia, elua la meta ua ua ua ina mai le sona le nei. Ele I ngata, ele ngata ina onge oia. Efe mail tala a Yesu, ua onge foi le nu usai ai. Luna winga, ele ngata na onge oe pe alu, ese mai le tua. Ai fape na foi, I so o se no fuanga, e te a ngai ai, e onge foi. So, ole mele na ale anga sala, e faya ilo wolanga. Nate ai ai maalie ia lo wola, ia mae faingatana e mate ia. Ole fesiri aisea, a wapeno fayat, e sau sau maalie a leonge. E keke ilava, ua e tu, kai perkala foile kamaki, ia ua tu ile e, ua empty. Ua le aise mea. O le le songa fo ila mo o ile aso le nei. A fai ua e iloa. O ro o ea ngai ese ma le tua. O te fa manatu ye te oe. Ia le meta ua le nei. O na ea ngai ma li atu lo wolanga. I le onge. E ke le oa ngai se le nei. E te onge manatu le lei. E te onge le to falo loto. E te onge le fainga o lo ainga ma lo lava o langa. Ma e onge. I mea whaalea nganga. Ekele manguia. Pe a whai e te alu ese malea tua. Eke whiu ke kauma whai. Eke wa aia kua. E ngā umaki ni mea ngā ke kauma whai ai. So le upula mo oe le asole nei. A whai ua e tū le mea ngā whai mei kamaki ua e kule e. Ngā winga ua e ngāo ngāo i. O le lui mo oe le asole nei. Whai ngō fie ia. Toi foi ile tua, fa pei ole wui fa mau mau oa, anga le poto o ia ma ma fau fau, e toi foi lon ta ma, fa to ese lon ta ma ma le o le langi, e le I ule lei lona o langa. Fa pei na foi la oe, a fai ue e tu langa panga tia ue e fiwe kau ma fai, ia e loa, ole ma fua anga, ua e alu ese, mai le tua, le tua, o ai lama se tasi o loo, I ai se tūlanga wha pēa ile nei asa, ua fiwe kaumafai, se e wha manatu ia te ia, o le aa, o lea, fiwe kaumafai, o le alu ese ma oe, I ai loa, o na wha maua lalo, ma toi fo iatu ia te oe, wha tai Yesu, Amen.

0: Lo Falava, the city for Fongale Neo Samoa, the Radio Samoa.
1: Savalo le taimi le nei wa makwa pisi lunga la awala lo yai fun falo love to ta vale ni so vai ngo ta so awala this is a crash e le vai ngale crafting lo mai ta watu la le taimi le nei fayasi slow down mai ta to ya po vai nga yo wa afial taimi le nei kaiba pass road sandy street aluanga ile nga le vai ngale nai pe ona ta o crafting gully ni si na vai nga o lo makwa pisi la fo ima slow down fa pena fo la ile nga ya tu tono cbd money market ile time le nei lesi fo yo falo love to tavale mai tawa to ye Avondale on State Highway su Maleono po il vangle Rosebank Road o lea e mai tawa to ole ngala o faia fo city le mai ai o tato traffic mai nai nai awala na ye fa pina fo mai tawa to Lincoln Road te add to south patiki road ye fa pina mal vangle nai Rosebank Road le na o makwa I faia si telling a poloka mai I le taimi le nei tato on our southern motorway northbound o lo mai tawa to taimi le nei o leo lo yel fa lave lave tau ta avale I mai papkura I leanga I atura ngai jury on the southbound I o lea lai mai tawa to ua makua I ke le na poloka mai le vaenga atola na jury a ngai mai I nei papkura male a ngai mai manu kau le taimi le nei o le fo I o lo mai tawa to le fo I e ila tau ta avale I Penrose I le vaenga le lungo tato State Highway 1, Lava 40, so Mount Wellington, Penrose, Green Lane, and Nafo Itele Napoloka, I le taimi le nei. Maenga uma o tato awala o le taimi pisi le nei avita avale, fa amol mole pass with care, pe a fa pefo I ia e o atu nei vaenga na o lo iei fa lav lavita avale. Manu ia tele fa inga malanga le nei taimi o tae auto e su tol minuten tale o le valu.

0: le au tala faalua le se lau lima se fulu, ma ua mana o mia le toi tongi atu o ia se leni. Wa atofa ina na ia le faam sinonga mawa lunga le aso se fulu tolu le masina fowa iu lai, e tango fi aile su esu e ino le lu I faa le tu la fono, le vaenga faa upu faye pui pui a ia ata tau watangata, le au wala atou fesilingi aile filifili e le malo, o taitai fono e le oni sui fai pule o le pale mene, e avea ma taitai fono o komiti o fono faa vaya nisi o I tu malo o loo vaya, ma pulea le polokalame o le ati na emanui o nu mafio anga, o I tu malo palo tai lima sfuru maratasi. O le asolulo le vaya sonei, na toe vala wina aile talo sanga le vaya nga faa upu fai o loo angaya le malo, ma o le faa tu langa ina o tape nanga lo ia I tu awai. O faa utu e ina ailo ia le I tu talo sanga, ina yatu ina atu pepa o faa maumaunga I le I tu faa upu fai, o le faa tua tua I le atua saa moa o watasi, e feso o ta iai I ta I ta I fono o loo faa I loa I le talo sanga tu situsia. O ta ati atu fo I loa ia se tu alalo o le faa msinonga, ina ia sa iri ni fina ngalo sui fai pule tu to tasi, faa pele pati faa upu fai o le saa moa o poto poto, pe fia awai e avea mawo ale faa msinonga po se intervina, a etu ina atu se latu talo sanga. O le aso sifuru iwa, ma le aso lua sifuru lua o yuni, o le watu uawa no aile faa msinonga ilo ia e faila atu ai tape na nga uma, faa tasi ai mani te uteunga faa o popo ile talo sanga au tu. A o le I faa o ina atu se talia le malo, le o lo o molia, matula I aile lo ia sili, faa pia se lo ia mai fafo. O le aso tolu o yu lai e to e vala waila mata ubu, e faa mautu uma I tape na nga ma faa ilo ai fo I lo ia I tu a wain, popo sauni le suesu enga au ili ili o le talo sanga, le ufa tu langa ya mate le aso ngufua, le aso sifuru tolu o yulai, ile se furu le tae aho. Le aso ngufua asa ue fonga ina ile taro sanga o le tao fi leo le lawina o se faa salanga le faa msinonga mawa lunga. Faa sanga ya mase mahoni swalga, saa vea mafaya onga le manu saa moa. Hai tango fia mua mua le taro sanga apili, le ua lu ia ile faa maoni o mori anga e valu. O le ilo leoina pe talia le taro sanga e toa ilo ilo le faa I unga, ua faa maoni ai soli tu la fono e valu. O le asu esu e ina le fionga le faa msino le faa msinonga mawa lunga, le fionga I afe pulea I ampero sa Roma. Ai o le lawina le faa salanga, o le afa atino le faa msino sinia le fionga I avui Clarence Nelson. Le ua mae a lona taiminga lue le faa msinonga ile masina neyo yuni. O maali lia lo ia e toi fo I antu le faa msino sinia e faya lea ngā luenga, pe a maua se I unga, pe talia pe te ena le taro sanga pili. O le faa I unga tu sia I su esu enga le faa msinonga I mori anga sa tua I aile ua mori a. E toi sa ili atu le po na po, wa ave e sea male upenga ta faa ilangi le faa msinonga, sa faa sara lau faa lau I tele ai, I le aso lua o le vayo sanei. Whiroa ia tae au mo le tawalunga, soi fu.
1: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te faa tali. Fa'atono nei loa lau tū I ala fulu, a fai wono li mau tausanga pe o vātu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai a fua lau tū I ala fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I arfulu.
2: Talofa, this is Pat Lamb.
3: Talofa lava, o'a o'a lapi marina. Mau pelo li tio. Ile radio sa mua

daile tano la mai mamala pa fonga nei time ole tai ole vaga la tama le nei tala ole tau pa vatu sa mo luas fu tolu yele ma fan fana bot be vela le air hotel ive sa mo nei time ole tai o tu ma winga ole tau sa mo ele tai me langi le yai awa o ni so tai me fu vanga sa mo pa o timu ole nei stoffi ole jo ba vaya tu fa mai la ba in tau luas mo balu degrees celsius mo no na be vela le sa mo ni so luas mo fa e lona ma wala lo tu fa tala fa tu nei time ole tai au Pango mo tara poka lami. So se vai ngo sa mo lo tara mafu tara nei tai ama lo lava. Ia leso I fua maruia. Pena po I Amerika sa mo. Fa tala pa sunga ia mata anga tu funga mua. Fa fong mai ui tele uta. Ala pa tu nei tai au. Fa tai le fatas mai. Ile nei vai nga o le tai au fo. Tara mo vai le tau o iei. Ia le tuatu I le vasa tasmeni Australia. Ma lo se fua maruia. Pango tara poka lami so se vai ngo Australia lo tara mafu tai. Ale nei fua tai au fo. Ile la mo Canberra. Parolo ele malu lure nei time la tai au pua o le tai au pa o nai wanga ma mani so tai milang de lei foi ni so tai mis fo fitu morunga ole malu lure e fa mawina more la moi Canberra e le so fa talo fa malo le tino o lo tanto ma fu tai melpone ma lo la vorse fu mo via ka fo lo maile ka ma fo fa ga bani ka ya as fu va o ele malu le e we got to tell you a story fa so on awa o pa timu malo sit sabili ni so tai mi fu va lo morunga le malu fa mawina mo el pone le de eso malo la chino eso se van o sinio estaría lo charo ma futa ne tai alfa tala fa tu malo la versi fu ma luis fu tolo el malo lu ele ne tai mi all the time help ma ya mal kamo ko sul ma tengo fiel la ma le fu ma fan fan lo su ton ma no le de la fa ma wina ya more ne fo I stoffi in Brisbane ma lo se fu munia ne tai mi all the time help to ba lu mal tai mo to ba sfu lu O le malu lure ne vang o le tae fasoro na awa olang le leil tau le so Luos fu tolu malu le vevela fa mawina mo Brisbane le ne fo yaso A tatolo fa fong mai Perth au stadia malo se fu o kose malu uso le a fa Malu lure ne tenga le tae hao Sulu mante ngon fiele las fu fitu malu le malu lure fa mawina mo Perth au stadia le so Tele na vang au stadia malu tulango il tau fa mawina Mo le ne fo yastofi Se mai talo le talo na whanga whasa lango rini sa mo tama ki makaurau o ki lani Wawe atu sole Ai, wa maanga ia mo I ane susuru mai o le lari Ngi kai mora kai au ori Ah, se furulo ele mahalu lu Au ki lani ne vanga le tae o lo Wawe aku maanga ia mo I ane susuru mai o le lason A winga la le tau le soe awa o Pa unai wanga ni so taimi Langi le leifo ni so taimi Pua o angele wawe au Ah, pio poka au ki al pua o I si vanga o ki lani Angi maria masafidi mai sao te sifo sifuru ono Maurunga na le mahalu lu Fama mo au ki lani le so Tai au pe au dia Ma se voina awa olang de leile tau Tutu sa leile maru lua nei ma tai au se furuono I lona ma walunga Waka yon tu atu awa olang de leile sto nai Pa uti mu leso sa Lang de leile sa fuma la salua Wana ba se fau pa uti mu leso lua Nava yaso lumana yatu Fa mo mo mo no tu in my life my told in for time your tie out and was full fit to what you need to live value for the fit your tattoo tell me some more per for for let you know to fa sala we no more oi per tell to last for my little or le so and my fit to pona ne but to no tattoo tell me some more and they by us for the tattoo value ele tie out tie out oh le now we fa for by the fear sole e fa pe a u fa no longo arco duo ka ka le nga ko ko ngi fa ru se la u di mes for le ku malo le a Ale uor se fulu mane iwari lo inga koi kia konu wafer kupe o le polo ke kia lea Oia il malo le uanu I Ia pea fua kuru se fulu iwa faa kele sa rodi mas fulu Ah, sorry, ma kau kia Ia karche ia mawa, ah, faa kua I fulu Ia pea faa fia nga faa duang kukonka I sa rodi mas fulu inga kari Ma pea ngau faa longo longo nga maka meo konu ale u faa solonga se fulu iwari Koa kele ri, ah Ia alilei, karche ia mawa Si malam ini mula fakfakan tato, mau fasa mohon nih cahaya.